pričiću ti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane, hoću makar na tren da se

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Kako časa i pristoje, prvo svega ćemo vas lijepo sve skupaj okiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule pozdraviti, poželiti vam dobro jutro, a dobro jutro će vam poželiti iz Kanton, u stvari iz jednom Taranjkon, na Meh i Kanat, Miljofonović, Lemešići, Toni Belušić.

ovaj se zorba tako ubrzao, meni se baš spava. Kako ste vi? Dobro vam jutro, poštovano slušateljstvo. 6 sati 21 je minuta. Danas je petak i eto ga, još jedan radni dan pred nama i jedan lijepi sunčani vikend. Ali o tom potom, malo mi je rano za ići u detalje što se vikenda tiče. Znaćemo i o tome nešto što se događa i tako dalje. A tko je s vama? Pa evo, za tonskim pultom i ovog jutra Edi Koler, već peti dan za redom u jutarnjoj šihti. Frižak je kao riba od 7 dana. Jesi? Ja imam 10. A što se tiče Čedomira Mošnje, ma njemu niš. On je frižak čovjek. On nam naravno bira glazbu i sad vas poziva dojdi u Pulu s Lidijom Percam. A što će sve biti do 12 sati, ostanite s nama pa ćete saznati. Dobro nam došli. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko dobo i uženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, Radio Pula.

Da bi bio život, da njima plaća i snije, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja.

sa blijakovim kako tovarnjaka. Evo je Bobi ovo zala, bođe jedan dan pa sad